Mahungu ya misho ya Imensor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiku Daniel Chapo ativisa kugama ka mintirho miyelanaka ni ku tivisiwa ka mimphamu ya valwe vayimpi ya ku khulula tiko mhaka a yi ta yi landziwa hi mpfhuka wa munhu wa makumi wa malembe hi xiyimo xa tiko. Hi nkarhi wa kona murhangeli wa tiko a tlhamuxele leswi swaku hi maendlelo lawa mfumo wa tiko wu ni nkongometo wa ku nyika lisima ka valwe vayimpi ya ku khulula tiko hi ntshima lava va hlengeleke ayimpini ya ku byala kurhula ni ku tenga ni vumbano wa vana va tiko la Mozambique. Daniel Chapo a vulavula mvulu lowu kusukela emutini wa vuhosi ku fambeni ka Segunda Gala Nacional ya valwe vayimpi ya ku khulula tiko. Ka lona ku kumekeke ku tlula ntlhanu wa makumi lin'we wa valwe vayimpi ya ku khulula tiko va ku lumba swifundza hinkwaswo swa tiko la Mozambique. Ku fambeni ka muvhulu lowu murhangeli wa tiko a tivise nakona leswi swaku kusukela ka lembe la nan'waka 2026 khume la tiphurusento la ta makungu ma hanyelaka xiyenge xa ta vurimi ma ta lumba valwe vayimpi ya ku khulula tiko. Daniel Chapo a tlhamuxele leswi swaku leyi i yin'we ka tindlela ti kumiweke hi mfumo wa tiko la Mozambique ku va ku kombisiwa lisima la mintirho mi landziweke hi valwe vayimpi ya ku khulula tiko. Murhangeli wa tiko a vulavula kusukela a Praça dos Heróis Nacionais a dorobeni la Maputo hikwalaho ka ku tlangeliwa ka 7 ka Setembro siku la ku hlula. Holobye Nkazi a hanyelaka mintirho ya valwe vayimpi ya ku khulula tiko hi nkarhi wa kona a tlhamuxele leswaku i mhaka ya lisima lekulu ku tshikiwa ka 10% mi hanyelaka a makungu ya ta vurimi hi ku kongoma a valwe vayimpi ya ku khulula tiko. Nyeleti Mondlana a tlhamuxele leswaku mhaka yi tivisiweke mvulu lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo yi kombisa ku hlonipha kukulu ni ku tinyiketela ka valwe vayimpi ya ku khulula tiko na mhaka leyi faneleka ku va yi pfuna swinene a ku yantswisa a vutomi ni mahanyele ya mindyangu ya valwe vayimpi hi tindlela to hambanahambana. Hi marito man'wana Nyeleti Mondlani a ya nakanyise leswi swaku hambileswi ntalo wa valwe vayimpi ya ku khulula tiko se i nga vakhalabye ku ni laveko wa ku va ku ngheniseliwa a tinxaka ta vona ka makungu lawa hi ku kongoma a ku yantswisa vutomi bya vona hi tindlela to hambanahambana. Tiko la hina li karhi li kombisa a Emirados Arabs Unidos makungu ya ku pfuliwa ka mintirho lomu tikweni la Mozambique ku cinciwa ka titshomba ta migodi ni swin'wana ku tolakaniwa ka vutlhari ni ku vumbiwa ka mintirho yo hambanahambana. Lexi i xiyenge xa makungu matameliwaka hi ntlawa u rhangeliwaka hi ministru Basilio Mohate ka nhlengeletano yi landziwaka kan'we hi lembe na hi lembe la nan'waka 2026 ku nga karhi ku landziwa makungu yo hambanahambana atikweni la Emirados Arabs Unidos. Tsalwa li sukelaka a Presidencia da República li vula leswi swaku tiko la hina atikweni la Emirados Arabs Unidos li ni makungu ya ku va ku nga laveteliwa tindlela leti ha tona ku nga tlhavukanyisiwaka mintirho ya ku va ku ta ta pfuliwa mintirho lomu tikweni ni swilo swin'wana swo tala leswi nga kotaka ku tlakuxela tiko la hina ku va li kumeka henhlahenhla hi tindlela to hambanahambana. Xileswo handle ka mhaka leyi ku ni makungu ya ku va ku tlakuxiwa ngopfu ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi. Ta matshameli yenkama ku fambeni ka siku la namuntlha madoropa ya Tete na Pemba ma nga ha fika ka 28 graus Celsius ku landzela madoropa ya Beira, Kilimani na Nampula na 27 graus Celsius. Vilankulu a nga ha fika ka 26 graus Celsius ku vonaka doropa la Inyembani liya khoma 25 graus Celsius lixinga 23. Madoropa ya Maputo na Chanchai ma nga ha fika ka 22 graus Celsius hi Vugamu ya kuma doropa la Ximoyo na 21 graus Celsius. Vakwero hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya mixo ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lixile.

Samahlani kuva hi kushuvela mishoneni misho kuzula na hi hlaile swa ku inkomu go swinene loko miti hlawele miti zwo ya hi sor provincial Maputo akuva kolonkama avele hi yemwe pangalataka.

hi kotlaneke a ha hana nkarhi wa ku veni ni mpela hi tlanga hi mpupu hi ku woxela ku na vanghana vo endla papa hi ku bondha hi nkarhi wa ku veni ni mpela hi wayimba hi famba hi ya kona li pelile mamatana li pelile papayana a nkarhi wa mina wa ku veni ni mpela ni longolokani wa mina muyingiseri

tihlayisele amadala wa wena, tihlayisele mupangalati wa wena. Hikuva akuva ushaniseka hiku ya vona lava mamensha, uya vona lava swisayinyana na kwe pubesi. Uti lulamisela la kaya papai ama lwandla maze verdade. Bolu I bolu, ambilo kufanga chelanga lesu saku vasili nonisa. Vayenda hikuli pintara pintara, a bolu I bolu papai. Nga hikuvene ni uni royal, uni matanza uginda. Chela trigu ni ulombe uginda. Chela matanza uginda. Se unge ya, okay, tudo bem. Asingeni siwe lomu ka forma, asingeni siwa ka fugau. Se upeza hi minkama ni mawora ni timinete. Loko swi ya swi ya huma papai, e verdade. Uya uya yima u tsema na senyoro nge he amore du às vezes de verdade. Ye u ti yamo na mahalwa ku tsema bolo. Leli ku nga hamba rapaji wa wena. Hi wumbilu ni lirhandzu ni karinyu ni amore, mas é verdade. Ayakele ya minjangu ya hina ya likaya kunga na guwa hikuva guwa ali yake ali murangeli wa tiko shali sima hikuva tiko li rulile ikutenga hikuva nzeni ka kutenga hila inga takota kuveneni hikuma nkhululeko kwa watashuma inga independencia ekonomika atikweni la Mosambiki. Mariti ya murangeli wa tiko loka vula vula kufamili kali siku la tolo kutlangeli weke siku la kuhlula 7 ka setembro hikuva nyamuntla sei oitu mwana mamani. Mafamili ya hina nga hali sete, swa sete hivulavulile hi swona tolo maze verdade, nyamuntla hivulavula hi swa dia woitu. Dia woitu lweyi papayi se a hi komba swin'wana. Loko tolo u sweke mpunga wa nyala nyamuntlha bya swa jika. A sweka wuswa u maxima hi endla ni tokosada. Seka mina mpela ninga lungi hiti makata mafoto lawa ya kuvani kuma kama foto vanga hiena lwe hiena lwe hiena lwe sopo dali hiena kwa lingwana lama siku voni juma foto e foto silave kuva iholova makama foto kuni nyimpile ya kumpela mpela hiya hiya tsunzu kwa ni mkolonyi makama foto ha ha mla siya lwe.

vato swi teka va sungula ku veneni va endla bondiya hi swona famba kutsongo-kutsongo ta hlula hi swona phela a hi gijimi hikuva mafambelo ya hina i ya ntsako mafambelo ya hina ya ku rhula mafambelo ya hina hi lawa ka wona heyi ma kufumelaka hikuva nkongometo wa hina hi wolowo wa matwa mabele lawa ma longoloka ni leswi hi taka na swona sasaxi na 55 minuto xi tlhandlekela 24 segundos hi haxana hi le ka matsalo yemisoro provincial ya ka maputso radio vunanga radio mahungu radio mbutsano radio

Ya zala sikona tshuka ko hi komba hi ndlela ya ku hambana a hi marito ya mina a hi siendo sa mina marito ya vayimbi hi va kwehletaka hi nkarhi lowu liya li tiyela la jambo hikuva hi kongoma ka simbi ya Zoid Warehash ave mayimbele ya Nelson Tivan.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas, já te conheço, Carone, não vai como uma matemia se com a data na história Rádio Moçambique, emissora provincial e a Maputo, Lipelile.
2: Matimu ya siku.
3: Namutla ita jumuka kulusana kama gule. Shikarika mintamu ya maputukezi ni ya majaya na ngomati jana. Lawa amativu wangopu hima vito ya maazuli na zihlahla. Hikulantra na kawone. Lesho isi kutra oitu ukanchati. Yimpi ya le kama guli, yi umelele nchaku kakuwa hosi ngungunyana, ayali kulandra shuleleto shwa komisari wa Msambiki, lweye aleleta kuwa anikela maazuli na zihlahla, njenika nchanu wa masiku na majaju, ikula kakuwa nunavakwe afavati iselika vukulunyi. Nchaku kalesho, masochi ya maputukezi matelele shinavani, lomu malateke na vanakulojivavu, vava vadaa lava afavavavisiwile. Hi 8 kanshati wa 1906, majambu ya masocho ya maputukezi madlaweke kama gule. Matheliseliwi mbangwini luya, lana kuyakiweke gandrelo hi mfumo wa vukolonyi. Makaleyi, hi humelele nsauka kuva vakolonyi vahluli vana vatiko, vasindrisa tihosi akuva tiya xinavani kuyatikombisa ka hosi Freire de Andrade. Kusukela kolano, muganga hinkwawa kama gule. Kuyaviwi himi ganga itrongo ya kushangeliwa iti osana tisime kiweke hima putukezi. Ionzi kanchati wa 1895, Freire de Andrade akongoma kama gule na ashangela shikwata shama sochwa. Kasipaiva kuseiru na mbile shifa avavisiwile aya muganga wa Saviela. Siku jilanjeleke Cornel Gallardo asungulukulisana ni mintamu ya ngungunyana shangandlela kukatisa leshi ayaleke kunyikela maazuli na zihlahla. Gallardo na Andrade vaiseteliti yindlo kuya kuhikinzi ka Otubru kusungula kudumeliwa minkinga ya nambu wa Vembe leshi trekatrekiseke nchainchai na kulu kukwana wa ngungunyana lweye atinyikeleke kama putukezi. Hi 23 ka Otubru huvu ya tinduna yikombisi kuseketela makungu ya maputukezi maka yencheke kuva Coronel Gallardo akuma nhlana wa kukongoma amanjakazi. Gallardo alusanini mintamu ya ngungunyana hi 7 ka Hukuri wa 1895 amugangeni wa kholela kayimpi yikombiseke ku hela ka mfumo wa hosi ngungunyane. Hi Hukuri wa 1894, maazuli ajumele tindota kuva tiya vulavulisana ni maputukezi. Tindota leto tikhomiwile hi maputukezi hi ntirhisano na n'wavhechwa kambe hi vugamu tinxixiwile. Loko ku hundzi leswo, guvernadoro Lorenzo Marques a kombele kuva n'wamatibyana dya dyin'we nkameni wa kone dyi nga ni 20 ya malembe nakona eli ndota ya zihlahla ni museketela kambe dyi yalile. Timhaka leti hinkwato ti yenci leswaku hi masiku ya 4 na 5 ka Otubru mintamu ya maazuli na n'wamba yi dumela doropa la Lorenzo Marques mhaka yi tlheleke yi voneka hi 14 ka ye Otubru. Nambi leswi mintamu ya tindota leti mi ahluleke swinene doropa bya Lorenzo Marques yi gami ku hluliwa aka n'wayeye. Lawo ave masungulu ya tiyimpi tikulu leti khwimbeke miganga ya Marakweni ka Magule ni le kuwelela. Vashanjo wa vaingiseti kumatimia siku ya namutla, idrumiki yimpi ya kama gule shikashi kama putukezi, ni mintamu ya maazuli na zihlahla, leivonekeke siku la 8 kanchati wa 1895. Nongo lokulu, utrali uva ukombesi wa Enya Bila, mkautilo wa majidu ni mfuma ulu, ave Elvis Magaya.
2: metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

lowu i nkarhi wa matlhavuselana eka mintirho yi tshunelaka hi yi tamela hi nkarhi wa dzasa zora xi a hi landza xiyenge xa vumune xa mintirho ya radio mosambiki hi balile loko hi ha fika hi nkarhi wa kona leswaku hi tlangela vana va tiko hi ku veneni mpela va ya mahlweni hi ku tinyiketela ku landzeni ka mintirho ya ku hambanahambana leyi kongomaka ku hluvula tiko loko hi li karhi hi endla xo karhi xi hluvulaka tiko hi ndlela yoleyo hi va hi hluvula mindyangu ya hina

57 minutu xa upeleni mwikiseti wa kuranzeka hoyohoyo ka xiyengele xa vugamu ka mintirho ya emissori provincial di Maputo loko swi ku 21 hores hi ta kuma

Mongo ya usiku ya emissor provincial di Maputo. Mushai Monica Novela. Murengeli wa tiku Daniel Chapu wa onaru lweli shaka adropeni la Maputo atarangela mintiru ya kupula nhlengeletano ya unthlanu tinharu ta wansati ni jeneru. Nhlengeletano ilanzi wanzeni ka nhlokomhaka yingo mpatsano akuva kunyikiwa vutlhari ni vutivi ka wansati akucinceni ka mahanyela. Nzeni ka masiku mambiri xiyenge lexi xi ta hlengeleta swihubyana swa lomu tikweni ni handle ka tiko akuva ku endlelatiwa mabulu enkongometweni wa ku tlakusa mahanyela ya wansati. Ku fambeni ka lembe hi nga ka lona mfumo u vumbile ku tlula munhu wa magidi ni ntlhanu wa madzana ya tindhawu ta ku dyondzisa lavakulu tikweni hinkwalo. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku pumba nhlayo ya vanhu va ku kala ku tiva ku hlaya ni ku tsala leyi kumekaka hi 38.6 wa tipurisento tikweni hinkwalo. Mahungu ma paluxiwe wa vumbirhi lweyi edorobeni la Maputo hi holobye nkati wa ta dyondzo ni ntumbuluku Samaria Thovela ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela siku la tidyondzo ta lavakulu misaveni hinkwayo. Nkhuvu u kulungeliwa nkarhi lowu ku humelelisiwa ka lisima la ku tiva ku hlaya ni ku tsala swa nga timfanelo ta vumunhu. Na ku endleka leswo murhangeli wa hofisi ya governadora wa xifundzankulu Nhiasa a tsatsiya xitshungu xa muganga lowuya wa tiku akuva xitinyikela ka tidyondzo ta lavakulu leswaku pumbiwa nhlayo ya vanhu va ku kala va nga tivi ku hlaya ni ku tsala ni ku va va hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tiko. Celestina Teofel a vulavula wa vumbirhi lweyi edorobeni la Lexinga ka minkhuvu ya ku kulungela siku la tidyondzo ta lavakulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Green wa kona a kombeli ka vakumeki ka nkhuvu lowu akuva va kucetela van'wani ngopfu lavantshwa vavasati ni vavanuna leswaku va nghena ka tidyondzo leti. Mahungu ma vula ni leswaku xifundzankulu Nhiasa xi ni 255 wa miti ya ku dyondzisa lavakulu. Lawa ma taka exibedhlela xikulu xa Nampula ma vula leswaku ka malembe ya vugamu muti lowuya wa Tawudahu u yamukele vantshwa va nga ha zama ku tisunga va ntanga ya kusukela ka 15 ku ya fika 25. Hi xikombekiso ku fambeni ka malembe manharhu ya vugamu ku yamukeliwe 1524 wa vanhu va nga ha zama ku tisunga hi ku hambana ni lava va 200 va yamukeliweke nyan'waka. Mahungu lawa ma paluxiwe wa vumbirhi lweyi hi ntlhari ya ta vudhawu wa xibedhlela xa Nampula Ibrahimu Manuel a vuleke ni leswaku mhaka leyi ya ku tisunga ya xuxiwa lembe lin'wana ni lin'wana hi n'hweti leyi ya Setembru akuva ku tsatsiwa lavantshwa leswaku va nga tingheniseli ka vubihi leli li voniwaka hi nhlangano wa ta vudhawu xiyimo xa matiko ya misava swa nga xivangelo xikulu xa ku luza vutomi ka lavantshwa. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku vudzahi la timbangi ni ku tika ka vutomi a ta va swin'we ka swivangelo swikulu swi kucetelaka lavantshwa akuva va tisunga. Ibrahim Manuel a vuleni leswaku akuva ku siveliwa mhaka leyi xiyenge xa psikolojiya ka muti lowuya wa Tawudahu xi endlela ta mintirho akuva ku tsatsiwa xitshungu leswaku xi nga tingheniseli ka mhaka leyi ya ku tisusela vutomi. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ndzilo lowu vonekaka nhaveni yikulu ya tiko la Kenya na seku ni vhiki yi hlakazile ku tlula 350,000 ya makhwati. Vurhangela tiko leliya a lise vula nchumu mayelana ni swivangelo swa mhaka leyi. Nhava ya Kenya yi kumeka ka ndhawu ya vumbirhi hi ku leha na yi landza nhava ya Kilimanjaro a tikonkulu Afrika. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama wa vula leswaku wa unharhu lweyi doropa la Tete li ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 33°C ku landzela Nampula ni 31, Beira 29, Kilimani na Pemba 28, Maputo 27, Nchayinchayi 26, Inyambani na Vilankulu 25,
Chimoio na Lixinga, vanga pepela ni 23 graus centígrados. Mwingi setu wa Kuranzeka, lawa ave maungu ya usiku ya emisori provincial de Maputo, rinzela mangwani, inkaru wa Ntoloveto.

Mongo ya usiku ya emissor provincial di Maputo. Mushai Monica Novela. Murengeli wa tiku Daniel Chapu wa onaru lwelishaka adropeni la Maputo atarangela mintiru ya kupfula nhlengeletano ya ntlhanu tinharu ta wansati ni jenero. Nhlengeletano ilandziwa ndzeni ka nhlokomhaka yingo mpatsano akuva kunyikiwa vutlhari ni vutivi ka wansati akucinceni ka mahanyela. Ndzeni ka masiku mambiri xiyengelexi xi ta hlengeleta swihubyana swa lomu tikweni ni handle ka tiku akuva ku endlelatiwa mabulu enkongometweni wa ku tlakusa mahanyela ya wansati. Ku fambeni ka lembe hi nga ka lona mfumo u vumbile ku tlula munhu wa magidi ni ntlhanu wa madzana ya tindhawu ta ku dyondzisa lavakulu tikweni hinkwalo. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku pumba nhlayo ya vanhu va ku kala ku tiva ku hlaya ni ku tsala leyi kumekaka hi 38.6% tikweni hinkwalo. Mahungu ma paluxiwe wa vumbirhi lweyi adoropeni la Maputo hi holobye nkati wa ta dyondzo ni ntumbuluku Samaria Thovela ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela siku la tidyondzo ta lavakulu misaveni hinkwayo. Nkhuvu u kulungeliwa nkarhi lowu ku humelelisiwa ka lisima la ku tiva ku hlaya ni ku tsala swa nga timfanelo ta vumunhu. Na ku endleka leswo murhangeli wa hofisi ya governadora wa xifundzankulu Nhiasa a tsatsiya xitshungu xa muganga lowuya wa tiku akuva xi tinyikela ka tidyondzo ta lavakulu leswaku pumbiwa nhlayo ya vanhu va ku kala va nga tivi ku hlaya ni ku tsala ni ku va va hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tiko. Celestina Teofel a vulavula wa vumbirhi lweyi adoropeni la Lixinga ka minkhuvu ya ku kulungela siku la tidyondzo ta lavakulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Nkarhini wa kona a kombeli ka vakumeki ka nkhuvu lowu akuva va kucetela van'wani ngopfu lavantshwa vavasati ni vavanuna leswaku va nghena ka tidyondzo leti. Mahungu ma vula ni leswaku xifundzankulu Nhiasa xi ni 255 wa miti ya ku dyondzisa lavakulu. Lawa ma taka exibedhlela xikulu xa Nampula ma vula leswaku ka malembe ya vugamu muti lowuya wa Tawudahu u yamukele vantshwa va nga ha zama ku tisunga va ntanga ya kusukela ka 15 ku ya fika 24 hi xikombekiso ku fambeni ka malembe manharhu ya vugamu ku yamukeliwe 1524 wa vanhu va nga ha zama ku tisunga hi ku hambana ni lava va 200 va yamukeliweke nyan'waka. Mahungu lawa mapaluxiwe wa vumbirhi lweyi hi ntlhari ya tavudhawu wa xibedhlela xa Nampula Ibrahimu Manuel a vuleke ni leswaku mhaka leyi ya ku tisunga ya xuxiwa lembe lin'wana ni lin'wana hi n'hweti leyi ya Setembru akuva ku tsatsiwa lavantshwa leswaku va nga tingheniseli ka vubihi leli li voniwaka hi nhlangano wa tavudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava swa nga xivangelo xikulu xa ku luza vutomi ka lavantshwa. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku vudzahi la timbangi ni ku tika ka vutomi a ta va swin'we ka swivangelo swikulu swi kucetelaka lavantshwa akuva va tisunga. Ibrahim Manuel a vuleni leswaku akuva ku siveliwa mhaka leyi xiyenge xa psikolojiya ka muti lowuya wa Tawudahu xi endlela ta mintirho akuva ku tsatsiwa xitshungu leswaku xi nga tingheniseli ka mhaka leyi ya ku tisusela vutomi. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ndzilo lowu vonekaka nhaveni yikulu ya tiko la Kenya na seku ni vhiki yi hlakazile ku tlula 5,300 ya makhwati. Vurhangeli la tiko leliya a li se vula nchumu mayelana ni swivangelo swa mhaka leyi. Nhava ya Kenya yi kumeka ka ndhawu ya vumbirhi hi ku leha na yi landza nhava ya Kilimanjaro a tikonkulu Afrika. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama wa vula leswaku wa unharhu lweyi doropa la Tete li ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiku ni 33°C ku landzela Nampula ni 31, Beira 29, Kilimani na Pemba 28, Maputo 27, Ncayincayi 26, Inyambana na Vilankulu 25,
Chimoio na Lixinga, vanga pepela ni 23 graus centígrados. Mwingi seto a Kuranzeka, lawa ave mongu ya usiku ya emissor provincial de Maputo, rinzela mangwani, inkaru wa Ntoloveto.

0: Coupa Tima. Vunandzi bya vunanga. Patima.
1: Kunene mpilwe wa fanela ku beliwa mavoko. Muhumeleli nkulu viki letri inga ku jone I Marta Ruben wa Lebuana ni kodi ku PM 09. Lana akumiki 564 mavoto. Hi unanga nzati nyiketa. Yena mafeni ku muvoto.